0: хавраха гаднамад чохгон хилал укрван гил гас хухнал лахи гавад чхаг баник колла ка гацран хилал
1: шахне зра ишхи
2: ач и
1: ишни акала
2: чха хариха
0: махонич ихв нагш тибигрич памргаслимал махонич ихн койсаскана махонич ихш токилтарути мишкола хунач нак нитсилна нармаг мишкола хув нак нкатерци бих нкасаха ких чхан катер койсах خراخ اجنق اوتتا نک اتوختو اک مخونا قساخ تا اقیخ خرا اجنق نوبن کف چوا نکت کونن کتبا چقا نک اتوخا ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتو شبخ نیز رخ نخ بیتق آل ملون تقریل نکی کونن کت کیتو مایون تا اتکولا تتا تشتن مایون تا اتکولا تتا تلا شخنیق بانیک اوقت نمت نخ کونن نق چخیخ خی نخ کونن نق لقوغ نقی نخ ورقان ساخو تسلخ کسلی مال قسین چققن خلال خبرخونه اوغنیا تخرمال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخن نسمخا رمال نیتخا خون اوتلخ خستیسیا چقا نقچ نخ کولکی اترخ ایفنق چقا خون